le chéile a gibhar a cathair le satisfy rimme sin ceoláling ar an go femi a gibhar a cuaig noble a gláúint a raig láthraach is sin atáce ag an top trí agus an éléonún ar am gohfuil an tún seo fós go láidir in ar gcóirt a gibhar a trí téim an pala Dracula. Hit

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, ag iwer dó in ar gort na seachtana agus. Selin, taka ag an tapspada chorda, tá sé an am dom an tún is mó sa tír ar aint díaf se réig. Le dola gom an seo, ag rima sin éis na mga tapa le chéile len ar top 10.
1: Seo íd na jehit is mó an seachtan seo.
2: Number 10.
0: Kygo featuring Khaled agus Griffin, Save My Love.
2: 9.
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.